0: En el Freeway Show tenemos a los locutores más quemados de la radio.
1: Uy, si les contáramos.
0: Pero por el sol, hombre.
2: Freeway Show.
3: El Pancho es el más quemado, ¿no? Si te...
4: La gente pregunta todo el tiempo, ¿qué diablos son las aerolíneas de bajo costo? Bueno, no solo somos una aerolínea, somos el supermercado de descuentos para boletos aéreos. Más que eso, incluimos a todas las aerolíneas y siempre tenemos los mejores precios. American, Delta, United, además de todas las aerolíneas internacionales especializadas. Te garantizamos que te atenderá un ser humano en vivo en 60 segundos. Podrás tener las tarifas que necesitas y la reservación para tu viaje en 5 minutos. Y recuerda, hablar con nosotros es como hablar con todas las aerolíneas disponibles en una rápida llamada. Todo lo que necesitas es llamar y hallarás los mejores precios para volar a donde quieras. Llama ahora mismo. Aerolíneas Low Cost. 800-261-5094. 800-261-5094. Eso es 800-261-5094. 800-261-5094.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
10: Para reparación o reemplazo de tus vidrios de automóvil, ven a Community Glass, los expertos locales en vidrios. Aceptan todos los seguros. No se necesita cita para reparación de astillas de piedras de lunes a viernes de 8 a 3. En Community Glass incluso puedes solicitar un presupuesto en línea y también pueden reparar o reemplazar vidrios de barcos, casas rodantes, tractores, remolques. Confía en Community Glass, los expertos en vidrios galardonados.
11: Clearly the choice, Community Glass.
12: Hola, le habla Sebastián Moraga con el Departamento de Transportes. Por favor, baje su velocidad al acercarse a una rotonda y use sus luces intermitentes. El derecho de paso pertenece a los vehículos en la rotonda y las rotondas siempre giran en sentido contrario al reloj. Por lo tanto, mire a su izquierda para ver si vienen vehículos y ceda siempre el paso a ciclistas y peatones en los cruces. Las rotondas han sido diseñadas para que los camiones usen todas sus pistas, así que cédales espacio y ambas pistas. Al igual que en cualquier otra intersección, si se acerca un vehículo de emergencia, siga derecho en la rotonda y muévase a un costado.